Boro ni pancho. Chino chazanya nande, chazanya pavuri kiwacho, ni vjiza turakunda. Nukafara ya akura, akara kura kumije, akashira umutima, kandi mbere gukumba.